Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sampai surah Abasa ayat 36.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Taib man yurid ayakra hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Al-ahad minkum ceritanya kro tafadhol. Wala imamu Abu Zadariya Yahya bin Syarof Ad-Dawawi rahimahullah. Abdullah bin Qais Al-Ansari Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala qala. Yabsutu
1: yabsutu yadahu bil laili yaquba musibun nahari wa yabsutu yadahu bil nahari yaquba musibun laili hatta tatlu asamsu min maghribiha wa hul muslim.
0: Barakallahu fik. Taib, itu hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yang menunjukkan dalam hadis tersebut berapa faedah. Yang pertama yaitu termasuk karomnya Allah.